sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. From the Father.

Ne Jesu Christe qui didixi apostolis tuis, patrem lengvo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra et fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole pacata mundi, beate qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.

0: my assistance.
1: Lord, make haste to help me.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper.